61 53 53 20 61 53 53 20. Oui, radio diffusion nationale tchadienne. Moi c'est Sik Ngambangu à signer que kutu so mamuan made se si ti ko ne jarai ne de ji taru bi si a province ke chat ni ku jogi de mata wo aran ji shama kyam be ke nyama na lai kut ni ba majalan ji a ina le a de bar bar ra nga ko si gelap ya ka de geren ke ji ke do si do no gi ge ma ji nyama na bo nga ya ni gi ge taru bi ya si ka de bar ne bar wo bai ton province ge ku jogi de mata chat de ibe ke bo nga 1,284,000 km² ni ba igere kadi loku bode kuma diga baljo mata ina legige wala ibari bar gige ba ira ne na lapya geren kadi njino loku sense ge yak maji taru bi esi adi numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Wala najin jatoti na do to bola do kaglu atur araban ne changement climatique yak maji ke rani ba ye kwa kage ngai ba ke ji chade ge ndoli do bi tale ba iwa ba ke is auditeur auditrice ina au que nya girke so do sei ni ke ngone najik majik ka dai de madbe ya ke de ki girne tamye ka de awane kag ne ba kwa kag no ne na ara se jia igeri ka de ni bare lo ne ga ba ne ga ngai o kulo ba kulo ngai o mani ye da ye din kan yi kuma de ga mani yi ba ye da le ko ko bayana de ndura ge kete ta ka de anjiran duniya to tuma ji ni ke iri wa ba on a besoin de l'air et de l'eau ni ba yani nel ko no ni na na barne oxygen ni ni na ra ka de jandire ne ko doji ko do man ni ba ni no ni yak ato dunia te pateng i den dula se ka de anjire ko doji ko do kari ba changement climatique ni ba majala ra ye ka de togne ara ye ka de ato donya gnum te de la jo to ni na barne nel ko majik ka de i den dul anjiran dunia anto tu man kono ni oba ke iri na era kemaju aba kwa kag kono ni ba kwa kag no ni na nge ya gergi dan na kwa kag kono na de aron ke ya ni changement climatique ni dokag longane atur toni ni no na mam ge giri sig ta ba si wo jiter wo jitri sig na je si ma dinga 61 53 53 20 61 53 53 20.

0: 61 53 53 20 61 53 53 20 Mamra Lafia Saint Iba Mamra Lafia Now Mamra Yik Bébé Anita Namun Bamra Lafia Nganyo Yik Mingane Nadine Bamran Lafia Nganyo Yik Mariam Omal Bamra Si Lafia di quartier Mursal Gigi quartier Amtukuit ba mamra la fay ke gerum germaji adin di bay ni ba mran lapiao mrayi ke mrayenge bay kem quartier dino mran lapiang ke famien wajitero ji trisge ka wona joji fusion nationale tadienne ke dondog mrade lapia ke ndoyo bola 61 53 53 20 61 53 53 20 gege ke ran na ne ku jima chi kun ke taran na ye kwa ka ge ade gog i danari wa ba ma jingai ka de ke juwei ka ge ni ba do ka glo na tur to ni ni na juwei ka ge ta ba ne ja ba ai ne ya ge in kai den dul ni mai ge ri wa au ke man ke ka da ai wo nel ke ma ji non iba ni nara kadanjira ko doi ko dotari yak siga ke ga ya gari go tu ikari mare de nei mai ka ga ngai ba do ka glo na tur to na ba de changement climatique ni jaba ita kari sen wo jite ro tri siga na jesi ma jingai ngan conseil ge ke proposition ke ma jige ke ka de adi de ni gir de ge ma de be si ge ke de ko ni citoyen ge malang ni gir ndo ji ko ndo do ji gel de ge ne ke adi de proposition ke majige ke kon ka ke ai de ne ri wa bai ni non na ma mi atarob ma de si bolata 61 53 53 20 ba wa jija ukroni ke ko jarata un pa kran ke do ka de wo ye nin to tropical musique
1: ngon kinje ene jinde jeni Tout est en magnète.

0: Allô, Radio Tchad. Allô. Bonjour, il m'a dit qu'il y a Barbara comme Bécra Trina, non? Ah, Atron. Rina, non?
1: Adam Bey. Célestin. Bon, il y a eu conseil, vous l'avez?
0: Ah, ma gan conseil aussi si auditeur que gan gosse ni aussi que cadre ara séji ni ara que concitoyen si que tu as concitoyen dit que tant mieux que ça do yani kwa kage kwa et jer cadre goglani lo ta ko lo ninga areda de que aina jalala sani lo que njil to be njil ni gayali akeje ndoli do bita lo atodo e gere kade gogun dimas ko ki ta ran na ke ya kwa ka gni ma ka gda ni ba na jinga den de changement climatique ni re kade jinga nel ku maji be kada to kade jinga man ke tana ja ina ma jinga ka ja juwe ka ngai ade mam ge conseil ya si auditeur auditrice ge ke aide ma be ya ke aide de ni gere ni ke gosun ku ba ya den tam ye kade len najik majik am de kada wan kagwa oke de kuma de ni ndol ndo bi tale bay ba ni non ni raron ti ti sensibilisation to walia ay de yene ri mais c'est là
1: bon yo mada
0: aha
1: bon ta de rende ni mada ben kon ble ki don manga o ta to manga
0: da bila kon gale me
1: Bila
0: konga.
1: Mara ya kare ni lumba ni kare ni si dada. Ram ni lumba ni dada cha dada tap ngai.
0: No.
1: Ba dada ta ma kage senyang na ba se ram ni lumba dada dada tarsi tamu ba ngai. Wala ba jengan dada jengan dada tu bi ngai.
0: Sei ko.
1: Tu bi ngai mara dada jo ba sen jil da. Ina na kan jero ba kan kon ba isang.
0: Allô. Voilà, moi da problème liaison Tosin Bangan Mangne la baye télé kadé bar kari 61 53 50 320 beje bare kumbang dokaglo kere luan ngengai pateng ba diga girn do kwa kagti bacite ko kumbang jaun tonu bara mana yidi sensei to nire diga ai ko kumkire bai le gir kwa